Mas moda, samba na bom sopla. Ah, fashion blast, ene nga leso tra. Sotali ras moda.